0: 7-7.
1: Dvojite omiljeni hitovi. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 7-7.
1: Samo hitovi.